0: recettă paisan laburate par
1: cau. Recettă paisan laburate par cau.
0: Ronta me pelecio, mă gavază
1: l'otru. Ronta me pelecio, mă gavază l'otru.
0: Yo, ue, jagrânie vranele ce-cianbe.
1: Yo, ue, jagrânie vranele ce-cianbe.
0: Urpe pe vecan mi.